гвардія. Взяли в ТВ, взяли на фронте. Мог разбуять твоя вёска. Співать песенки до тому, як Coldplay. Струни голосові позіряне all day. Пасом на ім'я і мовим за новней.